Kino omulundi ogusooka okuleetebwa mu kkooti ey'ekinamagye. Ku ntandikwa y'omwaka guno, mukago ali kumpuliriza, basobola okuba nga bamugema, bamusimba mu maiso ag'omulamuzi, mu maiso agaakulira kkooti ey'ekinamagye omukulutu Kacungura ku misango n'emirala egy'okumwagaana n'ebyokulwanisa mu bukyamu. Ande bajja mu maiso okuba nga bamuwa akakalu aka kkooti okunoonereza kusobola okuba nga kujja mu maiso. Wabiseewo ebbanga eitono bayizeemu okumwiza mu kkooti n'endala still ku misango n'emirala egyo egy'okuba n'ebyokulwanisa okumwagana ne pisto awalala n'amasasi. Omukulu ono okuleetebwa mu kkooti olunaku olw'eigulo kikulaga ki? Mukago oliitambula ninze. Kikulaga ki mu bwongo bwo? Kiki ekiddamu? Omukulu Mabonga Matanda bwe yali akaali kuvaayo kutandika kusaba okulula byama ku nsonga edda basement, abakulu bano amazima geene baali nga bakaatuntuzibwa, baali nga bakaakuumirwa mu basement nga wazira n'essuubi nti basobola okuleetebwa mu maiso ag'omulamuzi baigulwako emisango egy'endawulo. Ono bamukuumiire omwaka mulamba mu basement okuva omwezi ogw'ekumi 2025 n'okutuusa omwezi ogw'ekumi 2026 baabona okumuleeta mu kkooti ng'ole aviireyo y'atandika osaba okulula ebyama. So kino kyongera okwoleka nti abannayuganda abasinga bali basement baliyo, waire nga akola ng'omwogezi ow'amagye agaiwanga Uganda omukulu Chris Magezi yategeeza nti ebigambo eby'omwami ole byali bya bulimba. Aye nakutegeeza nti ebigambo ebyo okakasa nti tebyali bya bulimba. Omuduumizi ow'eigye eriiwanga Uganda neyasooka okuvaayo yategeeza nti omukulu Mabonga Matanda ensonga gyoyogeire ku ntuufu, weirenga Chris Magezi alijja mu maiso n'okuba ng'adiwakania tiyavaayo.